0: sugilanon. Sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: kasaysayan. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.